Poetic heter låta til Sei Nabo Sei, og så var det Trøstevisa da, fra Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm for det. Og nå det kaptein som tar oss fram til nyheteren 17:30 her I tidlig morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Flere tusen innbyggere I Lørenskog rammet av datainnbruddet som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som lekket ut samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis navngitte innbyggere om følsomme temaer som psykiske problemer. Innbygger Nancy Gogstad en av mange som omtalt I dokumentene. Hun tror mange engstelige for at informasjonen kan bli spredt.
1: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg. De har prøvd å glemme, de har kanskje gått I terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter. Og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
0: I natt har Russland angrepet Ukrainas hovedstad Kyiv med ballistiske missiler.

0: missiler, og minst to personer drept. Samtidig har et ukrainsk droneangrep ødelagt en lagerbygning tilhørende den russiske netthandelsgiganten Wildberries i regionen Tula, like sør for Moskva. Ukrainas president har sagt at Wildberries et legitimt mål fordi selskapet selv varer til det russiske militæret. Disse angrepene har stor økonomisk betydning, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Det anslås at omlag 4 millioner russere arbeider hos Wildberries og andre russiske nettselskap, og at de står for en svært stor del av handelen i Russland. Så at betydningen stor, og så har det også en symbolsk betydning ved at russere flest de merker nå at krigen kommer mye nærmere på dem og angår dem på en helt annen måte enn tidligere, også gjennom dette med angrepene på landet.
0: En kvinne i 50-årene funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. Svensk politi undersøker saken som et mulig drap. Politiet stansa i natt en far og en sønn på øvelseskjøring etter at de kjørte i 96 km i timen i en 60-zone i Måselv i Troms. Faren var i tillegg beruset. Både han og sønnen anmeldt for fartsovertredelsen, og faren har fått førerkortet beslaglagt. Så tar vi med at norske hoteller melder om en god sommer. I juli måned gikk antallet solgte rom opp med 1,3% sammenlignet med i fjor. Før sommeren frykta hotellbransjen sviktende bookingtall, men juli endte altså opp med å overgå forventningene. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Det var Wise, Jason Derulo og Ava Max som stod bak denne make-up som satte I gang tidlig morgen etter 9:30. Denne onsdagsmorgen, 5. august skriver vi I dag. Min dag onsdag I studio og sier I morgen.

Alan Walker sammen med Aura og Tomina Harket sang Dark Side og fordørt I Camilla North. Og klokka den har blitt ja, snart 13 over halv seks. Et av de beste musikkalbumene kan feire bursdag I dag, eller I hvert fall et jubileum, for det akkurat 60 år siden The Beatles slapp albumet Revolver. Et av deres sterkeste, som inneholdt låta som Ellen Rigby, Yellow Submarine, Got to Get You Into My Life og flere andre. Så det jo vanskelig å velge bare en, men det må jeg. Og da tar jeg denne vakre balladen.

Snubletrå, sang Frida Onovik her I tidlig morgen, før det blir Gavin DeGraw. Og hvis du undrer på hvem som har navnedag den onsdagen, så det alle som heter Osvald og Oskar, så vet du det.

Det var Lenny Kravitz det som sang Can't Get You Off My Mind her I tidlig morgen. Og nå det Charlie XCX som får lov til å avrunde. Og Nils Hagen også takke for laget. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv I natt, det sier myndighetene I den ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Angrepet startet like etter midnatt og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert. Vannmagasinene på det laveste på 30 år på Sørlandet, og samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter I hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand, det noe krise på gang?
2: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt, og vi har vært gjennom en sommer som har vært tørr her på Sørøstlandet. Så nå det lite vann I magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg I forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet, det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen I dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest I går at vi var I samtalen med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannen påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært I boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilda I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte I Marokko, det melder britiske The Times. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef I FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tenne.

0: For blikket det ble nummeret for siste gang.
1: Bli her, sang Erika Andriana. Klokka har blitt 6:10 denne onsdags morgen. Det tid for Finnmarksnytt, der vi aller først skal høre at det noen ungdomsskoleelever som får lengre skolevei.
2: Ja, det kan absolutt se ut sånn sakene som følgende. Det ikke en sniknedleggelse av skolen i Vestre Jakobselv som skjer nå. Det forsikrer ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen. 15 elever på ungdomstrinnet må nå begynne i Vadsø fordi det mangler lærere. Men fremtiden for Vestre Jakobselv usikker, og Marion Harila Kjelling i foreldrenes arbeidsutvalg sier at de vil kjempe for å beholde skolen.
3: Skolen har jo vært trua i mange år, og det er stadig kommet forslag til nedleggelse av den skolen, og vi kjemper alt vi kan for å beholde skolen og, eller oppvekstsenteret i sin helhet.
4: Beslutningen om ungdomstrinnet i Vestre Jakobselv er en helt egen sak, og ikke en sniknedleggelse, sier ordfører Wenche Pedersen. Men det en utredning på gang om Vadsø har råd til å beholde to skoler.
5: Som alle vet, Vadsø kommune på Robek, og vi nødt til å snu alle steiner.
4: Tidligere har det vært anslått at man kan spare 9 millioner på å legge ned i Vestre Jakobselv. Pedersen vil ikke gå god for beløpet, og heller ikke si hvor hun står. Hun venter på utredningen.
5: Men det klart at både utviklingen på elever og ikke minst kommunens økonomi kan få betydning fremover, men jeg skal ikke spå om hva som kommer til å skje når den utredningen legges frem.
4: Uansett, ikke alle elevene mener at en stor og sammenslått skole vil være et tap, sier Pedersen.
5: Det i hvert fall en fordel, og det at jeg snakket med noen av elevene i Jakobselv, altså ungdomsskoleelevene, og noen av dem har faktisk veldig lyst å flytte til Vadsø.
4: Når NRK spør om hvorfor skolen så viktig for Vestre Jakobselv, sier Kjelling ingenting om reiseveien på 2 mil. Hun opptatt av andre fordeler.
3: Det ikke alle som mestrer og synes det bra å gå på en stor skole heller. Jeg tror det fint å ha en til skole å spille på, en nærskole, en mindre skole, der elever faktisk har det som alternativ hvis de ikke passer inn i en stor skole.
2: Reporter Knut Sverre Horn. Den umesamiske artisten Katarina Barrøk står bak årets bestillingsverk under Varangerfestivalen, et verk som handler om hennes samiske språk og kultur. Umesamisk har i dag svært få brukere, men til festivalen har Barrøk med seg Maria Mortensen og Jørgen Stenberg, som også umesama. Sammen hyller de språket og tradisjonene som binder dem sammen.
6: Så jeg har lyst å vise at vi mange da, og hvor vakkert og stort og fett våre språk og kultur For det ikke så ofte som man ser masse umesamiske artister og umesama på scen samtidig.
1: Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyheterne i firmasendingen i dag. Og flere nyheter, det finner du på nrk.no Finnmark.

0: Sorry fikk jeg av Justin Bieber. Kanskje har du sett mistenkelig mange motorsykler langs Finnmarksveien de siste dagene. Snart skal vi få svaret på hvorfor 170 motorsyklister på besøk her I fylket, rett etter Marit Larsen.
1: Sommer I Peto.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
1: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
1: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: If a song could get me you fikk vi av Marit Larsen. Det brommer kraftig langs veien I Finnmark for tida, for 170 motorsyklister på Harley-Davidson kom fram til Nordkapp I går kveld. Kortesjen med deltakere helt fra Irland også en minnemarkering, det forteller Reidar Samuelsen.
1: I dag så tar vi løs på etappe nummer 3. Vi kjører fra Alta til Nordkapp. Skal opp til Nordkapp og se litt der. Vi har med oss over 100, nesten 140 Harley og 170 kanskje personer. Så skal vi opp på Nordkapp-platået og ta en liten titt der. Og så skal vi ned tilbake igjen til Skipsfjord og ha en liten feiring og markering av avslutning av turen I kveld.
2: Det var 40 års jubileum nå å snakke om.
1: Ja, vi driver et firma som heter Harley Davidson Nord-Norge I Ballangen. Og vi hadde 40 års jubileum I helga og samlet veldig mange hundre motorsykler. Der nede. Og så tok vi løs på søndags formiddag. Kjørte vi første etappe kjørte til Finnsnes, og I går kjørte vi oppover hitet. Og det her også en slags markering på Arctic Chapter, som 20 år. I tillegg så hadde vi en direktor som bodde her I Alta, og han hadde vi markering på Kjerskegården I går kveld. Besøkte graven hans, og det en slags minnetur for han også. Så det her blir en litt spesiell og veldig spesiell og fin tur. Mange deltaker fra, tror det 6 forskjellige land.
2: Det vi ser rundt oss her, det motorsykkelklubber? Fortell litt om det.
1: Både motorsykkelklubber, og så har vi noe som heter HOG, Harley Davidson Owner Group, som jo verdensomspennende motorsykkelorganisasjon som støttes av Harley Davidson-fabrikken. Så mange av de her som her fra forskjellige chapter rundt omkring I Europa. Mange svensker, finsker, tyskere, irra og mye nordmenn som her og, og med oss på turen. I tillegg så det folk fra andre motorsykkelklubber også, så vi godt representert fra hele landet her I Alta I dag.
2: Det internasjonalt da, dette her?
1: Ja, altså det har jo bedre etter hvert, så det jo mange som har meldt seg på fra andre land, som sagt, på den turen opp til Nordkapp. De kom nok sikkert ikke for å feire våres jubileum, det var de sikkert ikke så veldig kjent med, men den turen opp til Nordkapp jo populær og veldig godt organisert. Det en som heter Knut Bjarne Klausen, som med I Arctic Chapter, så har organisert turen, og den så liksom sette standarden for den her måten å ta så mange motorsykkelister opp til Nordkapp, det han Jon Petter Medby som vi var og æret litt på Kjerskegården I går kveld.
2: Hvor viktig det å ha et sånt treff til dette?
1: Ja, det veldig viktig, det samler folk, og vi jo samlandes gjeng, vi liker å være I lag, og du ser, alle trives og smiler og fornømmer turen. Sola trenger ikke å skinne, vi har kjørt I pestregn I par dager, og nå ser det ut som at det blir opphold med en litt vind opp på Nordkapp, så det blir nok veldig bra. Alle fornøyd, strålende fornøyd.
2: Hva planen videre?
1: Planen videre at vi skal ned til Skipsfjorden og Skipshotell, og så skal vi da ha en liten fest I kveld, avslutningsfest, og med både musikk og middag og avslutningsmiddag, og så når onsdagen kommer og vi får summa oss litt grann ut på dagen og få det her til å sanke inn, så spres vi for alle vinner og folk færre hjemme, både til inn- og utland.
0: Ja, det sa Reidar Samuelsen til reporter Gaia Øpsen. Nå skal Zimmermann gi oss låta Riper I lakken her I filmsendingen. Det onsdag, og det klokka har nærmest seg 5 på 6:30.